0: ISO certified world class quality. ECS.
1: Maayong adlaw sa aton mga manguma kag mga mangingisda. Bangod sang epekto sang El Nino ang ginapaabot magumpisa sa bulan sang Hunyo tubtob Disyembre, maka-eksperyensya kita sang kakulangan sang tubig para sa aton kaumahan kag kapunungan nga posible manginkabangdanan sang pagnubo sang produksyon sa humay, isda kag iban pa nga pananom.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpong sang kasaysayan ni Victor nga ginpasakop sa iyang mangud nga si Wena sang Norala South Cotabato kag aton gintiguluhan. Gindumili nga kay gayunan diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

ano ang natabo kay Divina? May kahimuan bala diri si Victor, rason nga naga parumatay na lang ang Ila Iloy? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Victor nga ginpasakop sa iyang mangod nga si Wena sang Norala, South Cotabato, kag aton gintiguluhan, gindumili nga kahigayunan, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

tinuon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot kag tulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

namon nga mga tagpalamati, sunda pag-renew ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lid Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang

sundan ninyo sa pagpamata ang kasumpun sang atong sugilanon, dili sa Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alagad, Ginoong Mistiko, na nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamata. Maayong gabi sa inyo.